0: mama me di dumela
1: wa ke mo engwe na mo
0: allo
1: ke tawante mo e
0: ke tawante mo e ke ile mo e
1: ah ya kwa
0: ah gut kwa la ya kita khutela wena kwa la ya kita khutela wena
1: okay thank you.

mamedi wa ka nako metsotso e le 10:30 re furaletse hora ya 10 ntse re tsamaela.

0: Mamedi wa PC FM. Hona PC mona. A ke re Mamedi wa PC FM e PC mo. Ntso tsa ba ntate John Mokela PC FM. Ke tse re bopelong re lefatsheng re nakong. Mme tsena tsotlhe ga di fela ga o sa leyo. Ga o sa leyo. Ga di kala di fela fela you're no more. Kapa jwang lebyang?
1: Ke ntlhantho eno prof.
0: Ha kala motho a ba siko lefatsheng a ba siko nakong a ba ha yo bophelong
1: ka nnete modi
0: game down
1: o sole in the universe only a surviving soul.
0: Hey mama ke tata o tshwana jwa le ke bona mohlolo ha ke ntse ke re modimo ke modimo wa sebetsa ka lo tata o bona mohlolo na ke bona lebsi. Lepse re hotse le yena ho tloha gale ha ho
1: tlunana.
0: Re sa le dintwa.
1: Go nana ga le bona o ile.
0: Eh?
1: Eh?
0: Ke le ke maketse a ke bona o sohla. A ke re ke ke ne tata le sa mamedi hore munyako wa buleya. Ha o kwalea.
1: Eh.
0: O na le o mongwe ke nang ka wona o yang ka nqa.
1: Ke ntlhana.
0: Ha o kwala munyako wa bonqosi.
1: Eh.
0: O tla bo Grootmane.
1: Ehe.
0: Ha o tla o bo Grootmane. A ke wa kwala bo Grootmane.
1: Eh.
0: Go bulwa munyako wa no a botala
1: empa nna ke so le maga
0: ma o tlokwale o tlokwale mo me dikile le aptile bua ka mona hle o tsa le psiki motho a ka wa gale banna
1: ke nna nna ga le bona
0: ke thabile mo di moetsa tse bona ka tse sa bone metsotso ya rona e supile pele re otla ho otla ho raya bo le shumele motso e mmedi ke tlo tswa ka mona ke sia le bzana.
1: Eh,
0: wa tsaka go jetsa nka o bulela ntho e tse ke di tsebang ka lepsi ke batho. Tale ya hai tale, go tala. Ke ne ke mametse mo khumona tsa bua mkwai mo.
1: Kwa
0: kwa. Eh, ke utla tale ya hai, mara e tale ke a gola ntse e funda ho wena. Ja le ba re. Ke le nna se ke di mfundisa ke.
1: Ha ni ka pasta.
0: Funda.
1: Ga le go genya. Eh, po pasta ska. Gospel according to Jen. Yani ugrosa malo ona. Boy, hello fella Pastor Mokela.
0: Why what?
1: Ashapa December 6th saxophone.
0: Eh.
1: Worship, eh. Where's the worship?
0: Wa bona.
1: Ba suthumana ba bona. Ka ba theola.
0: Ke fetse ke na le nqosi ntumane ke katleho o na le 10 years. Ke batla out TV ke tlo qabisa.
1: O tla, o tla.
0: A bona di gegeva. Eh? Mme bra fantuka cha ba mame di rikete tsena he ke ne ke dumedisa lo wa mela abtile bua mfela ke motho a gale wa 6.1 mo wa kasi ha uthi batho ba kasi u bulela bona ba eh tjele nna ke ne ke re ho wena ngwana se rientse hle ka nnete rientse ho lekane ke a theuwa ha ke tsa tsena ke a theuwa ke a theuwa ha ke theuwe fela ke re jolo ka motho a tsepala go sia le ntate lips. Ntumelle nna ke itswe he mo mamedi ke bile le wena ka lehlono le ke bile le wena ka katleho ke bile le wena ka thabo ka kgotso ka nyakallo re utlwane ho tloha qalong horeng ya botshelela ke bile ko siana le horeng ya leshomele metso e mmedi ha ke tshepe re ko hatile ditorong le wena ha wang hata ditorong lehlono la ka ha ona mokgwa wa ko hata ditorong ha ke na ntho ya hatata ke bang hata ditorong ha ona mo ka wang hata teng se ke pholositswe. Ke a lebua. Bye bye, bye bye, bye bye, mamedi wa ka, bye bye, bye bye, ratolaka. Ntate John Mokela wa o rata ke.

0: motso a e belewe
1: saka ke itse go lona
0: tata biso
1: o etse ka senna
0: hey
1: ithe matla o ithe matla tata biso
0: tate
1: taba ena ya o ipha matla e bolelelwa batho ba seng ba kgathetse
0: ha
1: ba sebile ba batla go lahlela thaole
0: mai
1: gobane a re ke se ke entse ke lekile tsotlhe ga ke bone go
0: fetoga
1: ga ke bone go ba le go etsagalang ke lekile ke gatetse ke kgathetse ga ke bone go ba le dikagabo ke rula ko o botsa modimo gore na nna gobane menyakong eo ke kokotang go yona ke fumana e kwetse
0: kamemai
1: moo ke dulang ke batla teng ga oba ke
0: fumanang
1: moo ke fitlhang ke kopa ga ke fuwe oo kae modimo empa ka jana go fumana tshepiso ya dipotso tseo re ipotsang tsona e tswang go jehofa modimo a jeka mohlanka wa ga ezosoa ka inana go fumana goletseng tatebiso gobane o ne a tlamegoga a motsose a mojatsa go jela mohlanka wa ka mose o se a tlohile lefatsheng lena jale ke supa wena tsoga o etelele
0: iseraeleaobane
1: dipotso tse ngata mohlanka wa modimo ya ona santsana le bonyane dilemong jale modimo o mofa tepiso ya o iphe matla mme o etse ka senna ntatebiso mo
0: mothoyaanka
1: senna keo yang ga o kwa dintho e le boima e be o ntse a phela o kena setela ke ntse ke
0: phelaoa
1: gaolesedi le morena le ga maranyana
0: a salete
1: ntatebiso empa ke ntse ke phela nakong yeo eseraele ntatebisopo
0: Kalibantat. Hey!